zoș mor, zoș borz, brr, zos așa șbor, zos tu. Gâmbăi vor, pastor, pastu, sărni alita mozgal maș, borzna ca munca, borzal maș.